Sommer är kvällsbad, nattbad och morgonbad och du kan också bada i 70-talsfavoriterna dina här på P9 Retro.